0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي، نقيب ناصر البدوي، جيهان السليني، حاتم بالحاج ورامي الفراتي. بعد شوية الأخبار والبوكس نيوز بساود جيهان السليني، ولكن قبل هذا سعداء باستقبالهم بحذانا. يجي بحذانا سينيزار المحمدي شيف دي تابليسمون دي ليكول انترناسيونال دو سفاك. سينيزار صباح النور، مرحبا في الرفماك منور، وشكرا على قبول الدعوة.
1: صباح النور، ميرسي بوكو بوغ لانفيتاسيون، عايشك باش.
0: شكرا لكم انتم على قبول الدعوه. يحضر معنا زيد المسيو انطوان كوتوندا ديريكتور دي ليكول بريبير، بيانفينو parmi nous monsieur Antoine et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à vous, c'est très heureux, très aimable de m'inviter avec Michel Tavissement.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de l'OIS qui m'a dit شكرا على قبول الدعوه ونحكيوا على عباره homologation. Lorsqu'on dit école homologuée, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les familles? Et deuxième question, quels sont les avantages du système français?
2: Alors pour placer dans son contexte le mot homologation, il faut savoir qu'au départ, c'est un choix de la direction générale qui répond à une demande des familles qui cherchent une école, un endroit où leurs enfants pourront s'épanouir et apprendre les rudiments de tout ce que l'on enseigne dans les écoles. Donc c'est un choix qui a été opéré peu après la création de l'école en 2017 et qui maintenant a poursuivi son chemin puisque nous sommes homologués, le chef d'établissement en parlera, jusqu'en terminale. C'est nonobstant, ça conditionne aussi une obligation. L'obligation de respecter les programmes français et l'obligation de former les enseignants aux techniques, aux modalités des apprentissages. Donc tout cela pour la réussite des élèves et son corollaire, la satisfaction des parents.
0: واضح، نحاول نترجم شوية. قالوا بالأساس طلب من العائلات هكا اللي يحبوا يشوفوا صغارهم يقرأوا يتعلموا يكونوا إيبانوي يكونوا متفرهدين. قال مشيتوا في التمشي ذي بعد 2017 تقريبا بشوية، الشوية هذا اللي حتم عليكم أنكم تتبعوا على لاتر 100% البرامج الفرنسية وأنكم تفورميوا ليزونسينيون المعلمين المربين والأساتذة على التكنيك متاع التدريب ليس البيداغوجيا وغيره. هذا أبرز ما قاله مسيو أنطوان في

0: מוקד, גדר.
1: יא גדר, לטיפה. חבו מועז מנוב, יא. בדקיקה את המועז
0: תלמה. אני לא מסכיבה.
2: לי, איך אתה כאילו שאף מן הערב?
1: נגזת.
3: عرفت المطر بلكن اخيك انا قديم يا مشكوت
0: بقول لك مش طلعت لطيف والله يا
1: طيب بابو اه
3: بحب توقف
1: طليين
4: اهلا وسهلا
1: نفس مليح حدا لي روحك
4: ايه مش ناحي تراك
1: هلا ناحي تراك
4: 4 5 6
1: ركز
4: نعم
1: فنانة تحبها برشا
0: امينة
3: برشا
0: انا حتقول
1: ولا
0: امينة في اختي
1: امينة
4: يلا هاي تحكي
1: يلا
4: ايوه
1: خليه
4: من شوشو عليا كيف البكالوريا تو البارح ايش قلتوا
0: اسمع اسمع يا
1: ابو علي يا اخي
4: اسمع استاذ ما يجيش بحد التلميذ هكا عملتوا اسكت
1: عاودوا عاودوني ركز انا والله ما عارف
3: ليالي
1: على الله
3: على الله
1: على الله يا كابتن خليها على الله